0: កាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាយ៉ាងសាលារលកFM កំពុះ94កណ្ដាលសញ្ញា4មេហ្គាហឺតនិងកាសែតកណ្ដាលសញ្ញា1មេហ្គាហឺតទីនេះកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាយ៉ាងសាលារលកFM កំពុះ94កណ្ដាលសញ្ញា1មេហ្គាហឺតនិង93កណ្ដាលសញ្ញា1មេហ្គាហឺត
1: សូមគោរពទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អញ្ញាងនាពេលនេះរួមមានលោកវិញទីងហៃលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តអញ្ញាងអញ្ជើញទៅពិនិត្យជាស្ដែងនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនឃុំវិញ្ញាឃុំបាជុះនិងសង្កាត់ទិនបៀងកម្លាំងតស៊ូរបស់អង្គការបកនៅមូលដ្ឋានលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអត្ថន័យពុស្ដា

0: ឆ្នាំ2026សាខាបាក់ភូមិនឹងដាក់ចេញកម្រិតកំណត់ពង្រាយបកជនថ្មីយ៉ាងហោចណាស់3នាក់ឡើងទៅមកតពីនេះសាខាបាក់ភូមិកំពុងសម្រេចឯកសារដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាលើកម្រិតកំណត់2នាក់ក្នុងសេចក្តីសម្រេចបានដាក់ចេញ
1: ក្នុងបណ្ដាឆ្នាំកន្លងជីវភាពរនៅរបស់ជនជាតិភេតិចជាពិសេសប្រជាជនខ្មែរលើមូលដ្ឋានខុមដិនវ៉ាមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាច្រើនដោយសារការយកចិត្តទុកដាក់ការវិនិយោគរបស់បកនឹងរដ្ឋឆ្លងតាមរយៈកម្មវិធីគោដៅជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅតំបន់ជនជាតិភាគតិចព្រមជាមួយនឹងការឧបត្ថម្ភរបស់មូលដ្ឋានអំពីឲ្យខ្ចីដើមទុនបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈផ្ទេរប្រកលវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលំនៅឋានសុខាភិបាលនិងការអប់រំហេតុដូច្នេះហើយទើបជីវភាពសម្ភារៈនិងស្មារតីរបស់ប្រជាជនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែប្រសើរឡើងមានគ្រួសារជាច្រើនហ៊ានផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធដើមដំណាំសត្វចិញ្ចឹមអនុវត្តទម្រង់ផលិតកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាជំហានជំហានឈានឡើងចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រដោយចីរភាពអត្រាគ្រួសារក្រីក្រក្នុងតំបន់ជនជាតិភាគតិចបានថមថយចុះជារៀងរាល់ឆ្នាំស្ថានភាពសន្តិសុខនយោបាយសន្តិភាពសង្គមនៅតែបន្តរក្សាធ្លុងមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូលត្រូវបានពង្រឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងអ្នកស្រីធីធូណាំលេខាសាខាបកភូមិវ៉ាអុកខុំដិនវ៉ាខេត្តអង្យ៉ាងមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថា
2: ពីដាសូងអង្យ៉ាងណៃឡាសំបងឡាចំលួ
0: ប្រជាជននៅទីនេះភាគច្រើនប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយសារការផលិតស្រូវក្រៅពីការធ្វើស្រែចម្ការមានគ្រួសារមួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈល្អក៏ចិញ្ចឹមសត្វផងដែរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអតីតកាលនិយាយរួមជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនមានភាពប្រសើរឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសតាំងពីត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាឃុំជនបទថ្មីការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនបានកើនឡើងហើយកូនកូនរបស់ពួកគាត់បានសិក្សាជាប់ចុងជាប់ដើមកាលពីអតីតកាលមិនមែនគ្រួសារណាក៏មានកូនទៅសាលារៀននោះទេបច្ចុប្បន្នស្ទើរតែគ្រប់គ្រួសារនៅក្នុងភូមិសុទ្ធតែមានកូនដែលទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សាហើយកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅទីនេះក៏មានភាពប្រសើរជាងមុនគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើធៀបទៅនឹងអតីតកាល
1: ការងារកសាងនិងពង្រីកបកជននៅតំបន់ពិសេសតែងតែមានទូនាទីសំខាន់ដូចចាំបាច់នេះក៏ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ឃុំនៅតំបន់លំបាកតំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងសាសនានៅឃុំដិនវ៉ាជាជំហានជំហានមានការលើកកម្ពស់គុណភាពអង្គបៈនៅតំបន់សំខាន់សំខាន់និងធានាការណែនាំតាន់ពេលក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចសង្គមធានាសន្តិសុខនយោបាយនៅក្នុងតំបន់នេះក៏ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះងាយស្រួលសម្រាប់មូលដ្ឋានដើម្បីបន្តអនុវត្តប្រសិទ្ធភាពការងារកសាងបកពង្រីកបកជននិងកិត្តគូយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងទូលំទូលាយចំពោះជនជាតិភេតិចនាពេលអនាគត។

ចាលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីបណ្ដាតអារម្មណ៍ក្នុងកម្មវិធីចម្រៀងនេះសូមជូនបទថ្ងៃលិចអូនស្រណោះបកស្រាយដោយចន្ទា

លោកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងពិសុទ្រទូអាងយ៉ាងនេះពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមថ្លែងអំណរគុណលោកនាងប្រិយមិត្តដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា

កាសែតនឹងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អង្យ៉ាងសាលារលកFM កំពស់ 94.4កណ្ដាលសញ្ញា4មេហ្គាហឺតនិង96កណ្ដាលសញ្ញា1មេហ្គាហឺតទីនេះកាសែតនឹងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អង្យ៉ាងសាលារលកFM កំពស់ 93កណ្ដាលសញ្ញា1មេហ្គាហឺត សូមគោរពលោកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អញ្ញានាថ្ងៃនេះរួមមានអញ្ញាជំរុញល្បឿនបណ្ដាកម្រងការវិទ្យុសំខាន់ៗក្នុងវិស័យកសិកម្មផលិតមើលការងាររៀបចំបើកពិធីបុណ្យលោកយុវភ្នំស្វាមឆ្នាំ2026សត្រីតំបន់ព្រំដែនខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរុយផុតពីភាពក្រីក្រកលយោបាយសកសានសង្គមទៅដល់ប្រជាជនឃុំកោះមីវ៉ាហឹងបាទលំដាប់ទៅនេះសូមជួនអធិន័យពឹស្តា